afei ena no pe ye betu ye bibia shewa densa ye juma ye de shenin sa ye bifru mu ye de shenin sa ye mfide mu ye de she ewa de ensa